0: деген. Өрмәтлік радионлықшыла, Нетаньяху Ликуд партиясына ағахландуды. Біра іш өзгерімсе, сайламды мәғлуп болыш мұқаррар деді. Исралия башмистер Биньямин Нетаньяху мәтбағатыға епік иғыллады, өктішілі алды да қоллашыны көзгі көрінерлік дәржеді юқатқалықыны етірап қылып, біра іш өзгерімген тәқтірді партиясы Ликудның келерік сайламды мәғлуп болдығалықын етті. İsrailiya Cemiyet Avazqanın kanının xəbirge qarağanda Netanyahu partiyasının 10 parlament orundun ayrılıp qağallıqını itiraf qılıp, buladın qandaq qaytı baş götürüşünü bilənməymən digən. Hörmətlik radiyonluqçıla, Nepalda kəlkün və tağ qolab düş apıdı nürğün kişinin cınıqı zamın boldı. Xitay çıqrasıda yüzlügən kişi yuqab getdi. Nepalın Xitay çıqrasıda yıqın ətrapıda meydanlı kəgən tüyüksüz kəlkün ve tağ qolab düş vəqəsində az digende 384 sayahatçı, yolucu, əsker ve saxçının yoxab ketkenlik oturuldu. Əməldarla hazır qədər ən az digende 157 kişinin hayatın ayrılığalıqın cezimləşdirdi. Hükümetin məlçərləri qasaslanğanda apətdə 19 kövrük yıqıb ketken. 40 kilometrlik yol toru ve 13 su elektrik stansiyasının uçurgan. Apet doğrusu parlamentki məlumat bəgən Nepal Taşkı İşler Ministeri Şişir, Tosbalanın tuyuqsuz kelkünge döç geliş neticesi de əmildarla, əskerle ve saxçılarının müzücü ağan nurgun kişinin yokap ketkerlikini bildirdi. Hürmetlik yeri olmakçıla, Mita Balla bexatirlik dili osuda təxminin 17 milyard dollarlıq kilişimini qobul qıldı. Sot məhkimisinin dili osu qasaslanğanda Meta Platforms, Facebook və Instagram'nın ballan xumaqırış xarakteri şəkilləndirdiğən tüstülə ailəngəlliki, bexatirlik məsilisi də istamalçılığını aldıqallıqı və supularını işletidiğən ballanın şəxsi sallıq məlumatlarını qanunsuz şəkildə toplaqallıq doğrusudki davalarını həl qılış məqsəd qılınğan halda 16 milyard 680 milyon dollarga çeyə pul töləşini qəbul qıldı. Amerikanın Kaliforniya ştatıdakı federal sot məhkəməsində 29 ştat tərəfindən içilən dilo dairəsində çarşənbə günü hasil qılınan kilişim ictimai taratqı şirkətlərinin yaş işlətkiçilərə ziyan yetkizgənlik toğrusudakı davalara qarşı ən halqılıq qanuni sınaqlarının birini axırlaşdırğan boldu. Sot məhkəmsi hüccətləri Meta'nın yeni dövlət miqyasındakı yaş Facebook və Instagram işlətkiçi üçün gündelik işletiş çekilimleri ve keçi saatlerde ziyaret kılışını çekleştirme özücü kalan bir kata yeni tertiplen icra kılışını ve etkikallıkını oturup koymakta.
1: Anlamat kınanlar, Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı.
0: Hürmetlik radyonluk şüla. Amerika Meksikaga qanunsuz köçmenler ve fentanil bilen kürəş qılış çaqırıqı qıldı. Amerika Taşqı İşlam Ministri Marco Rubio Meksikaga qanunsuz köçmenler, fentanil etkisçiliki ve zəhərlik çekimli qar qoruqlarga qarşı kürəş qılış üçün qadam taşlaş çaqırıqı qıldı. Amerika Taşqı İşlam Ministerliği bayanatçısı Tommy Pigott tərpidin ilan qılınğa yazın bayanatta Rubio'nun paytaxt Washington'da Meksik Taşkı İşler Ministeri Roberto Velasco Alvarez bilen körüşkelliki uxturuldu. Bayanatta Rubio'nun körüşüşte kanunsuz köçmelilerinin ahırlaştırılışı, fentanil ve başka kanunsuz zehirlik çekimliklerinin Amerika kerişinin toxtutuluşu, çetel terörlük teşkilatları bilen karı qoruqlarının paylaşalığı çüşürülüşü ve bu kurulmaların kuralsızlandırılışı məqsəd qılınğan halda qatti qadamlarının taşlanışı çakırı qılınğanlığı bildirildi. Hürmetlik radiyonluğçıla, dört oxşumağan turmudun kaçalıgan, turmudun kış sehrigeri İspanya'da kol uçuştu. Burun İtalya ve Belgiyadaki tövbe okşamağın turmudun tümür tosaklarını kesip ediyallarını tanı kılıp tübengi çüşken ve insan pırmıdası usulü bilen keçip giderligen turmudun keçip sehirgeri lakablik Albaniyalik cinayetçi İspanya'da kol uçuşurdu. İtalya orqalları tərpidin çıxırılğın Avropa miqyasındakı tutuş buyruğu dairəsində izdilib atqan qumandarının İspaniya dövlətlik saxçılar tərpidin Kataloniya rayonundakı Tarragona şəhərdə yaşaydığanlığı aniqlandı. İspaniya saxçıları İtaliya mətbuatlarında turmudun keç sehrigiri deyə nam alğan 48 yaşlıq Albaniya fuqrası Toma Taulantni aniqlab çıxdı. Taulant 8 ay burun Milanda yukarı bir xəterlikdiki bir turmudun keçişdən burun bulantalan, oğurluq və zəhərlik çikimlik soğutu qatarlıq cinayetlə səbəbidin 2048-ci

кылмышы долмышы турган камак жазасы ижра кылынмак деди. Испания дөөлөттүк сакчылар тарабынан жарыя кылынган баянатта гумандарынын 2009 жылы Терни, 2013 жылы Парма ва şu yılı Бельгиядагы бир турмадан инсан промедасы усулун иштетип качканлыгы билдирилди. Эң акыркы кечине 2015 жылы декабрда иш качылган гумандарынын Италиядагы жогору бехатерлик эге бир турмада төмүр решеткаларын кесип, бир-бирге баалган адеялларын таны кылыш аркылуу Дрезден түбөнгө түшүп качканлыгы уктурулду. Найт хатерлик деп сүпөтленген качкындын өткөн жума күнү Таррагонада өткөрүлгөн нарбий сакчы ортак аракетинде колго түшүрүлгөнлүгү ва колго алынуу жарыянда сакчыга каттык каршылык көрсөткөнлүгү билдирилди. Колго түшүрүлгөн уактыда сакчы кимдик өжөттөрү чыккан гумандарынын Грона шаарында курал ва партлаткыч мадды саклаш жинаят делосу барлыгы маалым болду. Актырышта унундун сакта деп каралган 2 дана 500 евролук пулму колго түшүрүлдү. Гумандарынын капаласыз колго алынып, Италияга өткөзүп берилиш үчүн Таррагонадагы бир түрмөгө жолланганлыгы уктурулду. Урматтуу радио тыңдоочулар, Францияда бир шофёр автомобилине пиядалардын үстүгө ийдиди. Франциянын гарби шымалындагы Коин шаарында бир шофёрнун автомобилине топлашкан амманын үстүгө ийдиши натыйжасында бир киши аятынан айрылып 7 kişi eğer cemi 10 kişi yaralandı. Vaka yüzbegen caydan kaçıp gitken 26 yaşlı gumandar sakçılar tarafından kolga ilindi. Saat 22'den 15 etrafında polis stansının karış tarafındaki kuşuda yüzbegen vakada abdumobilinin piyadelerinin üstüge kasten heydelgellik kutturuldu. Vakadın bürün rayında bir cidel çıkkallıkı bildirildi. Şehirlik cemaat hafifsizliği emeldarları kurballarının emmisinin 17 bilen 40 yaş arasındaki erleşkirlikini ilan kıldı. Rusya'da tutulgan 26 yaşlı gumandarının istihbarat daireli tarafından tonulgalıkı. Cemaat hafifsizliği hatırları da olsa fakat katnaş cinayetçileri dilosununla bağlı kutturuldu. Nehmeydan'dan kaçkan gumandar tahminen 20 kilometre yaraklıktaki Osterham şehirde kolu uçuruldu. Teptiş mehkimesi vakayga münasibetlik adam öldürüş ve muayyen cinayet bilen eyipleş dilos başıldı. Sürüştürüşünün tığa başlanış baskıcı ikerlikini bildirgen mesulullah mavcut sallık malumatla arkalık vakayının terörlük bilen çetişlikte yokluğunu uktudu. Hürmetlik radyonlukçular, Kanada'da zehirlik çekimlik etkisçilik yardım bergen avasiya hadımları kol gelindi. Kanada hanlık atlık sakçı kısmı Montreal Trudeau xalqara avasiya porta arqılıq zəhərlik çikimlik etkisçilik qılınışıqa yardım bəgəllik gumanı bilən Air Kanada'nın iki xadımını qolqa aldı. İki gumandarının Air Kanada təbəlikidə hər xil vəzifələdi boğallıqı bildirildi. Federat saxçı qısmı çoğun Montreal rayındaki iki ultraq öy bilən bir abdumobildin başqa avasiya şirkətinin əmkarlıqı bilən Air Kanada xadımlarının

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اولدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Yuflet Zari i Türkiye.
12: 这里是土耳其之声广播电台。
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: Da Türkiye Radyo Radyo'da.
15: Khosume Türkiye'yi zayna radyo gayana.
16: Petrçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radyo Voce Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
6: Эфирда Türkiye овозы.
4: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlatın ona Türkiye avazı radyosu.
3: Edo Ifonitis Türkiye.
1: Oldi Radyo Glas Türkiye.
12: Gidere di Amuriyet Türkiye.
7: İni adala Radyo Suara Türkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
18: Este radio voz de Turkiye.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye o voz radio.
0: It Turkiye hongia radio ya.
1: Oldu radio glas Turkiye.
19: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.